じゃ違う。さよなら、残念だったな。さっさばで埋めるバスタブに沈めるお前の人格。見て笑う俺、やんないやつ。 Thank you, hear me now, I'm feminine. おしまいとハイドロークステキだ。 Going over the boys に入る。